0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: یوفلت زری ای ترکیه.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radio da.
15: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
16: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: Айч радио Воча Түркия.
19: Говорит голос Түркия.
3: Эфирда Türkiye Ovası.
9: Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este é Rádio Voz da Turquia.
15: こちらは Turquia の声ラジオです。
4: Zboru wa glasot na Turquia.
18: Efirde Turquia Ovoz Radio.
17: It Turquia hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turquia.
13: Turquia önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Ağlatışlarımızda hər günə Ankara vaxtı 3-dən keyin saat 1-dən 2-gəcə, Ürümçi vaxtı 3-dən keyin saat 4-dən 5-gəcə olan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A süni həmrəhləri və radioyumuzun internet səhifələri www.trtuyghur.com yəki www.trtuyghurca.com və yəki www.trt.net.tr yansızlık uyğur qatarlıq internet adresleri arqılıq bir vasitanlığı olub. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vaxtı digən saat 6-dan 7-ə keçə. Ürümçi vaxtı digən saat 9-dan 10-ə bolğan aralıqda qısqa dolqun 41 metr 7240 kHz-də süni hemra və internet arqılıq anlığı olub. Hörmətli radio anlıqçılar, bizga ajratilgan oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Qani undoqda diqqatingizni anglatishlarimizda bo'lsin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: أوفدي راديو بلاس تركيا.
7: تركيا'nın ses radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
1: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیب بیر Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonitis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
20: ズボルはグラスオットナトルキエ。
21: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
22: イッツトルキエハンギアラジオや。
23: オールドラジオグラストルキエ。
24: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Gazza'nın mukavemet hikayesi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Gazza'nın gənclərindən bəhs edəcəyik. Gənclər dedikdə, bir cəmiyyətin keçmişinin mirasını daşıyan, bugünün gücünü təmsil edən və gələcəyinə dair ümid vəd edən olduqca dinamik bir kütlə nəzərdə tutulur. Bu gənclər özlərindən əvvəlki nəslin yarımçıq qalmış arzularını məşəlinə daşıyırlar. Bu arzuların forması isə nəsildən nəslə keçən və millətin kimliyi sayılan ideologiyasından formalaşır. Gəlin, əvvəlcə ideologiyanın nə olduğuna və aid olduğu cəmiyyətə, o cəmiyyətin yaxın və uzaq ətrafına, yekunda isə bütün bəşəriyyətə necə təsir etdiyinə qısaca nəzər salaq. İdeologiya dediyimiz məfhum bir cəmiyyətin dünyaya necə baxdığını, istiqamətini və necə bir gələcək istədiyini müəyyən edir. Bu amillər bir-biri ilə əlaqəli fikirlərdən ibarətdir. Yol göstərici olduğu üçün biz necə bir cəmiyyət olmalıyıq sualına cavab verir və hədəflər müəyyənləşdirir. İdeologiya cəmiyyəti fəaliyyətə sövq edir. Siyasi və ictimai davranışlara istiqamət verir. Yaxşı ilə pis, doğru ilə səhvi ayıran bir bütünün hekayəsidir ideologiya.

bombardmanlar, pilotsuz uçuş aparatları, snayperlər, acılıq, susuzluq, çətin hava şəraiti, yağış və daşqınlar. Bir sözlə, tətbiq edilən hər bir üsul və məruz qoyulan hər bir şərait bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət sayılır. Hər şeyə rəğmən, Qəzzanı hələ də dimdik ayaqda saxlayan ən mühim amillərdən biri də ilə məhz Qəzzanın gəncləridir. Azadlıq, sədaqət və müqavimət fikri ilə böyüyüb boya-başa çatan bu gənclər onlara qarşı törədilən soyqırım ideologiyasının qurbanları oldular. Biz çox güclü və mübariz bir xalqıq. Bu sözlərlə özünü və millətini tanıdan 18 yaşlı Bəraə Əl-Cərcəvai 3 ildir davam edən ağır humanitar şəraitə baxmayaraq orta məktəbi yaxşı nəticə ilə bitirdi. O, bu uğur dəftər yerinə karton kağızlardan istifadə edərək qazanan gənc bir fələstinli qızdı. Sarsılmaz bir əzm və iradə ilə parlayan siması, eləcə də üzünə əmin səs tonu ilə uğurunun hekayəsini belə nəql edir. Bu müharibədə çox ağır şəraitdə yaşayıram. Uşaqlıqdan bəri bu pilləyə yüksəlməyi arzuluyurdum. Xəyalımı gerçəkləşdirmək istəyirdim. Müharibə, bombardıman, aclıq və qıtlıq kimi şəraitdə diqqətimi dərslərimə cəmləmək çox çətindir. Lakin mənim israrım və əzmim bütün bunların fövqündə dayanırdı. Çətinliklərə meydan oxudum və oxumağa davam etməkdə qərarlı oldum. Mən də hər bir şagird kimi bir otaqda kitab dəftərimin başında olmaq istəyirdim. Lakin dərslərimi yazıb oxumaq üçün karton kağızdan başqa heç bir şeyim yox idi. Bəraənin yaşadığı çətinlik təkcə dəftər qıtlığı deyildi. Puaların kəsilməyən səsindən, yuxusuzluq və qaranlıq haqqında danışdıqdan sonra o sarsılmaz bir səs tonu ilə bunları dedi. Mesajımı bütün dünyaya çatdırmaq istəyirəm. Biz Qəzza bölgəsinin insanları olaraq mübariz bir millətik. Mübarizə bizim qanımızdadır. Qarşımıza qoyduğumuz hər bir hədəfə nail oluruq. Çünki məqsədimizə fokuslanır və Allahın izni ilə də ona çatırıq. Mənim kitabım məruz qaldığımız köklü soyqırımın bir övladıdır. Bu sözlər Ölən qurtuldu, qurtulan isə öldü adlı kitabın gənc müəllifi Aya Əbu Nasirə məxsusdur. Aya Əbu Nasir Qəzzadan olan gənc bir qızdır. O, bütün ailəsini və qohumlarını bir gecədə şəhid verib. Onu həyatda saxlayan yeganə vasitə isə kağız və qələm oldu. Mənim də bir ailəm və arzularım var idi. Hamısını bir göz qırpımında, qaranlıq və faciəvi bir şəkildə itirdim. Qorxu dolu həmən gecədə yaşadığımız 5 mərtəbəli bina hədəf alındı və ailəmin hamısı orada şəhid oldu. Ölənin qurtulduğu, qurtulanın isə öldüyü, bir vəziyyətdən bəhs edən kitabım, məruz qaldığımız bu köklü soyqırımın bir övladıdır. Sığına biləcəyim heç bir yer yox idi. Buna görə də yazıya sığındım. Yazmaq mənim qorxumu, çəkdiyim əziyyəti və tənhalığımı qucaqlayan yeganə yer oldu. O da yüz minlərlə qəzzalı kimi selofandan hazırlanmış bir çadırda yaşayır. Onun yeganə sığınacaq adlandırdığı çadır, yayın qızmar istisində cəhənnəmə çevrilir. Qışda isə yağış suları ilə dolur və soyuq külək rəhimsizcə içəri daxil olaraq sümüklərə qədər işləyir. Ayə çəkdiyi hər bir əziyyəti yazıya tökməyi özünə borc bilir. Mətanət, səbir və mübarizənin əks olunduğu bir əda ilə sözlərinə belə davam edir. Qələmim mənim yeganə silahım oldu. Burdan sonra kəlmələr həyata və ümidə çevrildi. Yaşadığım hər şeyi yazmağa başladım. Yazmaq mənim yeganə təhlükəsizlik sığınacağımdır. Aya Əbu Nasir həsrətin, qorxunun, aclığın və ac buraxılmağın verdiyi əziyyəti qələmə alır. Onun verdiyi sual isə haqsızlığa, zülmə və soyqırıma qarşı bir hayqırışdır. Çadır nə deməkdir bilirsiniz? Parça və solofandan ibarət bir sığınacaq. Çadır bizim yeganə evimiz, yeganə yaşam sahəmiz və yeganə oyun meydançamızdır. Və mən hər zaman özüm özümə sual verirəm. Nə vaxta qədər çadırda yaşayacaq? Qəzza xalqının çəkdiyi bu əzab əziyyət nə vaxt bitəcək? Qəzza bölgəsində yanacaq tükənib. Balaca Əli isə əməliyyat masasındadır. Əməliyyat hələ də davam edir. Əli narkozsuz əməliyyat olunur.

Əməliyyat bıçağının hər bir toxunuşu onun ruhuna qədər incidir. O artıq çoxdan huşunu itirib. Digər tərəfdən isə İsrail yenidən bölgənin boşaldılması ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Yaşlı Salih həm yeriyə bilmir. Onun bir nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var. Törədilən soyqırımda ayaqlarını itirən gənc Ənəs dəfələrlə didərgin sanılanlar arasındadır. O ağzını açıb heç nə demir. Lakin səbrinin daşdığı anlarda nə qədər əzab çəkdiyi simasındakı gərginlikdən aydın oxunur. Onun da nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var, lakin yanacaq yoxdur. Qəzanın gəncləri isə bu imkansızlıqdan çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Bunu plastik tullantılardan yanacaq hazırlayaraq edirlər. Qəzanın gəncləri bu gördükləri işin təbiətə, öz sağlamlıqlarına və ətraf mühitə nə qədər zərərli olduğunu bildikləri halda edirlər. Onlar bunu çarəsizlikdən, yoxluqdan etdiklərini deyirlər. Bu işi görən gənclərdən biri belə deyir. Biz plastik tullantılardan yanacaq istehsal edirik. Bunun sağlamlığımız üçün, eləcə də dağıntılar və təhlükəli barıt qalıqları ilə dolu ətraf mühit üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bilirik. Lakin buna məcbur qaldıq. Xalqımıza kömək edə bilmək üçün var gücümüzlə çalışırıq. İstehsal etdiyimiz yanacağı insanlara ucuz qiymətə satırıq. Bundan başqa yaşamaq üçün işləmək məcburiyyətindəyim. Ən ağır iş saatlarımız isə günəşin tam təpədə olduğu vaxtlardır. Bütün bu əziyyətin yeganə məqsədi ailəmə qida ala bilmək və əzab çəkən xalqımızın yükünü az da olsa yüngülləşdirməkdir. Biz işləməsək, təkcə kritik sahələr deyil, dəmirçinin, dərzi və dürgərin, eləcə də bir çox sənətkar və sahibkarın da işi dayanar. Dünya yaranandan bəri ziddiyyətlərlə doldu. Yeni dövrün ziddiyyətləri olan soyqırım ideologiyası ilə insanlıq ideologiyasının mübarizə apardığı məkan isə Qəzzadır. Növbəti buraxılışımıza görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bütün canlı və cansız varlıqlar üçün fəlakət olan vulkanla bəhs edəcəyik bugün. Vulkan niyə püskürür? Sualına çünki deyərək başlayırıq. Vulkanlar yer qabığındakı tektonik çatlar və kanallar üzərində əmələ gələn dərin maqma ocaqlarından yerin səthinə lava, qaynar qaz, su buxarı və suxur qırıntıları püskürən geoloji törəmələrdir. Fəaliyyət xarakterinə görə vulkan fəaliyyətdə olan yuxuya gedən və sönmüş, formasına görə isə mərkəzi və çat tipli olur. Yer kürəsinin üst qatında yaranan geoloji struktur olan vulkan, yerin daxilində baş verən geoloji dəyişiklik nəticəsində maqmanın xaric edilməsi ilə müşayiət olunur, lava, vulkanik qazlar, daşlar, yəni vulkanik bombalar püskürdür. Vulkan sözü qədim Yunan imperatorluğunda od tanrısı vulkanın adından götürülüb. Yerin 100 kilometr dərinliyində təxminən 1000 və 1300 dərəcə Selsi arasında temperatur mövcuddur. Bu istiliyin təsirindən ərimiş daş qarışığı özülü plastik formaya malik maqmaya çevrilir. Damcı formalı maqma 50 kilometr dərinliyinə yığılır. Təzyiq çoxaldıqca maqma yarıqlarla hərəkət edərək litosferə daxil olur. Bu yolla yerin üzünə çıxmış maqmaya lava deyilir. Vulkan partlayışı zamanı təkcə közərmiş mayələr yox, həm də

Vulkan partlayışı zamanı təkcə közərmiş mayələr yox, həm də bərk və qaz halında olan maddələr xaricə çıxır. Əksər hallarda vulkanlar konus şəklində olur. Püskürmədən sonra vulkanın aktivliyi ya dayanır, ya da o min illər boyu mürgüləyir. Bu zaman vulkanın özündə və ətrafında olan ərazilərdə maqmatik özəyin soyuması ilə müşayiət olunan aktivlik saxlanılır və postvulkanik dövr baş verir. Maqmadakı qazlar ümumiyyətlə su buxarı, karbon qazı və azot kimi birləşmələrdir. Səthə doğru yüksəldikcə maqma içindəki qazlar təzyiq altında əriyərək onunla birlikdə hərəkət edir. Səthə yaxınlaşdıqca, təzyiq azaldıqca qazlar maqmada həll olur və sərbəst hala gəlir. Bu da şiddətli bir partlayış nəticəsində qazların yer qabığına nüfuz etməsinə və maqmanı yer üzünə aparmasına səbəb olur. Partlayışların intensivliyi qayaları kilometrlərlə yuxarı itəliyir və nəticədə dağ əmələ gəlir. Vulkanik materialların xüsusilə tuf və lava axınlarının soyuması nəticəsində əmələ gələn dağlar vulkanik dağlar adlanır. Türkiyədə Nemrut, Erciyes və Sübhan, İtalya

İtalya'da Etna ve Vezuvi, Japonya'da Fuji, İndonezya'da Tambora dağları buna misaldır. Dünyanın ən yüksək vulkanik dağı isə ABŞ-ın Hawaii adasındakı Mauna Loa dağıdır ki, hündürlüyü 4169 metrdir. Püskürmə nəticəsində vulkanik materiallar atmosferə səpilir. Bunlara kül və lava parçaları, vulkan bombaları adlanan iri qaya parçaları və yanar vulkanik kül və qazın qarışığı olan piroklastik axınlar daxildir. Partlayışların intensivliyi maqmanın axıcılığından, səthə çatan materialdakı qazın miqdarından və vulkanın ümumi quruluşundan asılı olaraq dəyişir. Geoloji proseslərin təbii nəticəsi olan vulkan püskürmələri ətrafdakı təbii və texnogen aktivlərə ciddi təsir göstərir. Uzun müddət geoloji zaman içərisində əmələ gəlmiş vulkanlar dünyanın formalaşma mərhələsində intensiv olub, planetimizin səthini və atmosferini formalaşdırıb və onun hazırki formasını yaradıb.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi 之声 广播 电台.
1: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
15: Etir şey Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
3: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
1: Е садай Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
0: Эзо ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
6: Гидарреди амрия Türkiye.
7: Ini adalah radio suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efir de Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ol de radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.